Can I make it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dívat hrabem. Yeah.

o tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?